vaarvelet. Need, keda oleme kalliks pidanud, saadavad meile vahete vahel sealt ülevalt märke. Annavad märku.

Et visztat, tancit, kivad a dancu. Oksa peal, just kui minule, just kui ainult minule. Just kui öeldes, et